0: 편하기 심장.
1: 나나까 너네 보게요. 긴로 앞에 막 뽑아마 찍하나 프랑고 왜 칼로 야후요 히요.
0: 마시 파파. 아트와 프랑고 칼라니를 와 마이코 차파.
2: 나르 마나까 모하노 야메로로 사 프랑고 신키리마니 하무일리. 이거 하소 와트라 프랑고 어느모 칼이 하르노 칼나이 구르 진체네. 노트 마가사 워트 바와고 베야.
3: 신자, 바모사, 반리, 바라로, 브로사케.
4: 요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요요
0: nyaka. Tiba nila nova, kini shona ku hatta pa shai kuru. Ni watta pa waku beya.
3: Wiranta kohiyo. Mukalana yana sosila ni mirelo soko ya ni mukalo otta iliwa murima. Osiwa wanchene, okala wanchene ni mpento wa wata.
4: Maisabo, maisvida.
5: Itento mu.
4: Maisvida, maisabo, maisvida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
7: mais vida.
4: Mais sabor,
7: mais vida.
4: Mais sabor,
7: mais vida.
4: E tanto amor.
8: Mas eu quero render no porola. Eu quero romelir em hoje e outra na Yosua, distrito anho. Mas eu não fui em Paracanimu.
9: Ele para que moça é hora de ligua. Niquer lo sou, tenha dorado no curubale. Eu quero romelir meio. Ni mulipele pae mpaka njiwi haolia.
10: Upiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
8: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ela chiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana. Tani apenye.
1: Pipi. Mwakano upiye nukatibakani.
11: Mwenye ni muhano. Ini rarombe la wira atu yohasi wela yoja.
8: Mwamutiana. Mutoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
11: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinapea ni mrerelo soki sivela wiha. Na iyoja saka sosiva siva. Mirele los haikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yowuma na kala ekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
8: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirele los osiva. Ntoko iya, ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera olia iyoja saye kumi.
1: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
12: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurema. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
4: Maisabo, maisvida.
5: Itento mu.
4: Maisvida.
13: Tekono oni woni herene mutinto mosawa spark 50 mutinto wo tiwoli pani woro melea mukale lwaya wa bateria woli pa shantapu orina ewere leo ya ikonto imia itanna mosani imia itanna pili samahi mukala oru mele ka okati munjene egeman lemu siso kameraya damtinto miloko mtanu mp Ni flesha ya sniping, eri nama were leo yoku miha elatara toyogoni ya oratene, nye kekai. Tekono al, obo, kutanihi kumaburumele kavale onona lela ishuteri uisya. Nimuni vahiwa nromele no murumele ya kapile muwe haka maripeluawe. Sore rasi mpanya ni amtinto mmosawa spark 50. Mkanyanyo mpanyaka eka Afrika ya tekno.
14: Dodoma, mwiwata nmmosa wukumelebo wa Tanzania. Umbrume liwa, mita na South Africa.